0: siachiro. Enka ubi wa na mi de kebi kura enka ubi wa kobe short grave raso denim. Papa iwo mfrevrate. But hana si mi ura.
1: Ura.
0: Enfa fa fla. Ento. Ento. Ema hufu ni bihon.

ena no pe yesie no eti sa wote se prosipa ni kiremuo na woka ni obeka bia no eno ne nokre no eno ne nokre no ene wo kiremuo se enipa na saka ni nipa na ewo muo dosu aboma nipa dumi ensa ene wo nu mugu ayasa bia na miensa no de miensa yesemiensa de ba bia wo danye enye.